det et godt nummer, det er der altså, ikke? Teddy Swims, som bare har det med at levere hit på hit på hit på hit. Og en fyr, som jo også har fortalt, at den her sang et eller andet sted handler om, ja, den der type, som vi alle sammen kender en af, som altid tror, at vedkommende har svarene på alting, selvom vedkommende ikke har det. Måske lidt ligesom en politiker, eller... Nå, okay. Her er Freja Skyers Silent Treatment. You played it cool, and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?